0: Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Žehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca kantona. Pripadnici resursi oruženih snaga Bosne i Hercegovine i tokom ovog vikenda nastavljaju intenzivan angažman na pružanju pomoći stanovništvu u borbi s vatrenom stihijom širom zemlje. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je od jučer i na gašenju požara u regionu Cazina. Pored helikoptera na ovom području pripravnosti je 15 pripadnika oružnih snaga Bosne i Hercegovine koji očekuju eventualni poziv civilnih struktura vlasti u Cazinu kako bi preskočili pomoć na terenu. Ista situacija bilježi se i u Hercegovini gdje 22 pripadnika oružnih snaga BiH neumorno pružuju podršku lokalnim službama u gašenju požara na području Vesinja. Iz Ministarstva odbrane oružnih snaga BiH poručili su da ostaju uz sve građane Bosne i Hercegovine te da će nastaviti pružati neophodnu pomoć na svima ugroženim lokacijama gdje god to bude potrebno. Na vanrednoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona donio je zaključke kojim je zadužio kantonalnu upravu civilne zaštite da nastavi s kontinuiranim praćenjem situacije na terenu te da u skladu s razvojem situacije poduzima odgovarajuće propisane mjere te da se traži od vlade općina i gradova Unsko-sanskog kantona da u 2026. godini u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvrše nabavku opreme za vatrogastvo i službe zaštite i spašavanja. Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine u Bjeljini 1992. godine. Iz državnog suda potvrđeno je da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora. U ključu su potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za projekte zaštite okoliša za 12 projekata koji će biti realizirani na području te općine se osigurano ukupno 400.000 maraka. U okviru nastavka ulaganja u obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture za vjerske zajednice na području općine Velika Kladuša, realizirani su projekti ugradnje sistema grijanja kroz toplotne pumpe u džematima Vrnogradski Šumotac, Međlisa Islamske zajednice Velika Kladuša, ukupne vrijednosti 89.000 maraka. Deveto izdanje teniskog turnira VSK Open 2026 održat će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima sportsko-rekreativnog centra Stenic Bihać u Zagrijeku Unu. Organizator devetog izdanja je teniski klub Unagen Bihać. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do uvjerenu oblačnost.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Žehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Pripadnici resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine i tokom ovog vikenda nastavljaju intenzivan angažman na pružanju pomoći stanovništvu u borbi s vatrenom stihijom širom zemlje. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je od jučer i na gašenju požara u regionu Cazina. Pored helikoptera na ovom području pripravnosti je 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji očekuju eventualni poziv civilnih struktura vlasti u Cazinu kako bi preskočili pomoć na terenu. Ista situacija bilježi se i u Hercegovini gdje 22 pripadnika oružanih snaga BiH neumorno pružuju podršku lokalnim službama u gašenju požara na području Vesinja. Iz Ministarstva odbrane oružanih snaga BiH poručili su da ostaju uz sve građane Bosne i Hercegovine te da će nastaviti pružati neophodnu pomoć na svima ugroženim lokacijama gdje god to bude potrebno. Na vanrednoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite Unsko Sanca kantona donio je zaključke kojim je zadužio kantonalnu upravu civilne zaštite da nastavi s kontinuiranim praćenjem situacije na terenu te da u skladu s razvojem situacije poduzima odgovarajuće propisane mjere te da se traži od vlade općina i gradova Unsko Sanca kantona da u 2026. godini u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvrše nabavku opreme za vatrogastvo i službe zaštite i spašavanja. Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine u Bjeljini 1992. godine. Iz državnog suda potvrđeno je da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora. U ključu su potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za projekte zaštite okoliša za 12 projekata koji će biti realizirani na području te općine se osigurano je ukupno 400.000 maraka. U okviru nastavka ulaganja u obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture za vjerske zajednice na području općine Velika Kladuša, realizirani su projekti ugradnje sistema grijanja kroz toplotne pumpe u džematima Vrnogač i Šumotac, Međlisa islamske zajednice Velika Kladuša, ukupne vrijednosti 89.000 maraka. Devito izdanje teniskog turnira VSK Open 2026 održat će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima sportsko-rekreativnog centra Stenc Bihać u Zagrijeku Unu. Organizator devetog izdanja je teniski klub Unagen Bihać. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 15 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusovi. Dnevna danas od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz.

0: Voz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

7:13, cijenjeni slušalci. Dobro vam jutro. Nedjelja je 23. dan mjeseca augusta, ove nedjelje sa vama ekipa, dvojac, kolega Elvedin Mujagić i moja malenko Sanela Šarić. Mi vas budimo, mi ćemo potruditi da vas i raspoložimo ukoliko ste kojim slučajem neraspoloženi. U svakom slučaju, dobro jutro i dobro došli na talase najboljeg radija.

0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će od 8 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla, Dokanj, Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Čuli smo izveštaj iz Bihamka, a sada nastavljamo dalje, idemo prošetati po našem kantonu da čujemo šta se dešavalo u posljednje 24 sata. Nekako je normalno da krenemo od ovih požara i ovog što se dešava na području kantona. I dalje je aktivan požar na Plješevici, dosta manji intenzitet, ali kao što rekoh i dalje je aktivan. Bio je jedan požar u naselju Zavalje, gorjelo je nisko rastinje i jasika, gorjela je kuća. U Cazinu dvije intervencije, ono što je bitno kada je Cazin u pitanju, požar Velika i Mala Gomila. Jučer u toku dana iz zraka je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovaj požar izbio je u noći iz 20. na 21. augusta zbog nepristupačnog terena i vjetra u aktivnosti.

vatrogasci su sudjelovali i još uvijek su tu vatrogasci, članovi Gorske službe spašavanja, civilna zaštita, lokalno stanovništvo. Kada je helikopter u pitanju, aktivnosti se nastavljaju i danas. U Savskom mostu dvije intervencije, Sasina, gorjela je šuma i Majkići šuma i nisko rastinje. U Bosanskom Petrovcu i dalje je aktivan požar na Grmeću na lokaciji Crni vrh. Naravno, zbog vjetra sve je pod kontrolom, ali požar je još uvijek aktivan. I kada su požari u pitanju, to je to u ostalim općinama i gradovima nije bilo intervencija vatrogasaca. Izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 5 saobraćajnih nezgoda, u Cazinu su bile dvije, u jednoj od njih jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, a bez povrijeđenih po jedna nezgoda, Bihać, Velika Kladuša i Bosanska Krupa. Vodosnabdjevanje građana pitkom vodom uredno, s tim da je na području Cazina i Bužima i dalje redukcija vode. U ostalim općinama i gradovima je sve pod kontrolom, elektroenergetski sistem je stabilan, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Izvještaj iz hitne službe Doma zdravlja Bihać, 74 ljekarska pregleda u posljednja 24 sata. Kada je vrijeme u pitanju, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab, umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku naše zemlje sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas od 27 do 33 na jugu do 37. Sada mi je sat i 21 minuta, nastavit ćemo dalje u nastavku, vašoj pažnji preporučujem i najave dešavanja.

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Marketing.
5: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
6: Dana 30. augusta u nedjelju obilježit

Se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške britanske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, okupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. viteške britanske brigade predviđeno je od 10 sati. Okupljenim će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u kulturnom centru u Bihać. Deveto izdanje teniskog turnira US Open 2026 održit će se od 28. do 30. augusta tekuće godine na terenima sportsko-rekreativnog centra Stens Bihać u Zrije Kunu. Organizator devetog izdanja je tenisi klub Unagem Bihać. Tradicionalna manifestacija Kaduški dani poljoprivrede 2026. godine održit će se u dva dijela, i to sajamska prodaja, prezentacija i poljoprivrednih proizvoda održit će se od 24. augusta do 1. septembra 2026. godine, a u parku omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra 2026. godine. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije. Premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarci i Premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unutra Santog Antona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
2: My wife was having some problems with her hand. We found out that she had a brain tumor.
3: I'm in a relationship with a woman and my mother does not approve.
4: I came out as trans a year ago. I was essentially disowned by all of

7:46, Nino i Sanela su sa vama, dobro vam jutro. Slušate jutarnji program, servisne informacije smo proslijedili do vas. Nastavit ću priču o požarima. Naime, na području Gomile u stijeni kod Sazina i dalje traje borba s požarom. U akciju gašenja iz zraka uključenih helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje, kako sam rekla, već u početnom onom satu druženja našeg zajedničkog djelovao i jučer, a nastavit će i danas. Civilna zaštita grada Sazina upozorila je građane da je strogo zabranjeno korištenje dronova u zoni požarišta i prostoru u kojem djeluje helikopter, jer njihovo prisustvo predstavlja itekako ozbiljnu opasnost za letačku posadu i sve učesnike akcije gašenja. Iz nadležnih službi posebno naglašavaju da bi zbog pojave dronova helikopterska posada mogla biti primorana prekinuti gašenje požara iz zraka. Građani su zato pozvani da ne ugrožavaju ljudske živote zbog snimanja fotografija ili video snimaka, te da svako uočavanje drona iznad požarišta odmah prijave nadležnim službama. A dok traje borba s vatrenom stihijom na području Sazina i na području našeg kantona uopšte, nadležni apeluju na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje građana. Istovremeno, vlada kantona saopćila je da je na području kantona provode istražne aktivnosti zbog sumnje da su pojedini požari namjerno izazvani. Ministarstvo unutrašnjih poslova istražuje okolnosti požara na području Zavalja u Bihaću, gdje postoji sumnja na podmetanje. U okviru istrage bit će pregledani dostupni snimci nadzornih kamera kako bi se pokušao utvrditi identitet eventualnog počinioca. Kako je navedeno, slične provjere bit će provedene i na drugim požarištima koja su proteklih dana bila aktivna na području našeg kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona upozorila je da namjerno izazivanje požara povlači krivičnu odgovornost, te pozvala građane da svaku sumnjivu aktivnost odmah prijave policiji.

I da, ima još nešto što je itekako bitno, a bitno je iz razloga da ne širimo paniku. Ono što je urađeno jeste da je upućen apel da informacije se prate isključivo, dakle isključivo putem provjerenih i službenih izvora, uz upozorenje da širenje lažnih informacija koje izazivaju paniku ili ometaju rad nadležnih službi također može biti predmet postupanja nadležnih organa.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Pripadnici resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine i tokom ovog vikenda nastavljaju intenzivan angažman na pružanju pomoći stanovništvu u borbi s vatrenom stihijom širom zemlje. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopter oružanih snaga BiH angažovan je jučer na gašenju požara u regionu Cazina. Aktivnosti gašenja požara iz zraka nastavljaju se i danas. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, a istraga će obuhvatiti i druga požarišta na području kantona. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi. Na vanrednoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona donio je zaključke kojim je zadužio kantonalnu upravu civilne zaštite da nastavi s kontinuiranim praćenjem situacije na terenu te da u skladu s razvojem situacije poduzme odgovarajuće propisane mjere te da se traži od vlade općine i gradova Unsko-sanskog kantona da u tekućoj godini u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvrše nabavku opreme za vatrogastvo i službe zaštite i spašavanja. U Velikoj Kladuši u okvirima protokola službene posjete ministra Sevlida Hurtića predstavljeni su projekti obnove i unapređenja infrastrukturne vjerskih zajednica vrijedni 184.000 maraka. Sredstva su osigurana kroz program Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a među projektima je ugradnja savremenih sistema grijanja. Podrška ovim zajednicama trebala bi biti nastavljena i kroz novi javni poziv najavljen za septembar. U ključu su potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za projekte zaštite okoliša, a za 12 projekata koji će biti realizirani na području te općine osigurano ukupno 400.000 maraka. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 27 do 33 stepena, na jugu do 37.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.
4: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Dana 30. augusta u nedjelju obilježit će se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške britanske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. viteške britanske brigade predviđeno je od 10 sati. Ukupljenim će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u kulturnom centru u Bihać. Deveto izdanje teniskog turnira US Open 2026 održit će se od 28. do 30. augusta tekuće godine na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizator devetog izdanja je teniski klub Una Gem.

proleće. Tradicionalna manifestacija Kraduški dani poljoprivrede 2026. godine održit će se u dva dijela. I to, sajamska prodaja, prezentacija i poljoprivrednih proizvoda održit će se od 24. augusta do 1. septembra 2026. godine, a u Parku omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra 2026. godine. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije. Premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarci i Premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada unutar samog kantona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
2: Jednostavno eki.
0: Marketing.

Nastavljamo dalje, vrijeme za hit sedmice, šest prijedloga i ovog jutra, dakle pobjedničke pjesme od ponedjeljka do subote. Idemo redom. Adi, Šoše i Bajla je broj 1, broj 2, Frajle i Život ko vino, na broju 3, Šerif Konjević, pjesma Nemoj druže, broj 4, Mirza Selimović, Ivana Selakov, Da se opet rodim, broj 5, Emir Lapsus, Duša balkanska i broj 6, Dženal Lončarević, pjesma Ako pitaš. Uživajte uz pjesme i onda slušamo vas.

marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Marketing.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Crnelo Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Još uvijek nema predaha na požarištima širom Bosne i Hercegovine. Vatrogasci i mještani proveli su još jednu noć na terenu, dok se požari dalje bilježe od Unsko-sanskog kantona do Trebinja i Nevesinja. Kiša je donijela određeno olakšanje u Bosanskom Grahovu, dok je stanje u Goraždu poboljšano nakon intervencije helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog nepristupa terena i velikih požarnih linija, helikopterske ekipe od jutros ponovo djeluju na više lokacija, a gašenje iz zraka bit će nastavljeno i tokom dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, istraga će obuhvatiti i druga požarišta na području Unsko-sanskog kantona.

0: Bačko-Sanskog kantona. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara, a građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prate putem službenih izvora. Federacija Bosne i Hercegovine već 17 godina nema zakon o šumama, dok kantoni ovu oblast uređuju vlastitim propisima. Iako za uređenje šumarstva postoje milioni maraka, sredstva godinama stoje neiskorištena zbog nepostojanja federalnog zakona. Struka upozorava da se premalo ulaže u prevenciju, poput protupožarnih prosjeka i šumskih puteva. Vatrogasci ističu da je ljudski faktor najčešći uzrok požara. Bez jasnih nadležnosti ulaganja u prevenciju i jedinstvenog zakonskog okvira, svaki novi požar ponovo otvara pitanje odgovornosti i cijene ovakvog sistema, prenosi federalna BAP. Na vanrednoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona donio je zaključke kojim je zadužio kantonalnu upravu civilne zaštite da nastavi s kontinuiranim praćenjem situacije na terenu, te da u skladu s razvojem situacijem poduzima odgovarajuće propisne mjere, te da se traži od vlade, općina i gradova Unsko-Sanskog kantona da u tekućoj godini u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvrše nabavku opreme za vatrogastvo i službe zaštite i spašavanja. Međunarodni dan folklora, koji se obilježava 23. augusta, podsjeća nas na bogatstvo tradicijske baštine i snagu kulturnog izraza koji povezuje zajednice. Folklor kroz ples, pjesmu, običaje i narodne nošnje čuva identitet naroda i prenosi vrijednosti koje oblikuju našu kulturnu raznolikost. Iz Italije nam stižu prve lijepe vijesti za Bosnu i Hercegovinu. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju u tekvandou na 20. mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu u Italiji. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina ikad osvojila u tekvandou na mediteranskim igrama. Na ovogodišnjim igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, dok Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Mediteranske igre u Tarantu traju do 3. septembra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Izačić, Orašje, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge kolone vozila su na graničnom prilazu Deleuša, dok na graničnom prilazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas dio prije podneva prolazno više oblačnosti prelazi preko Bosne. Pretežno oblačno najduže će se zadržati na istoku i sjeveroistoku Bosne. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Poslije podne moguć rijedak lokalni pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas od 27 do 32, na jugu do 37.
2: Ljeto na najboljem radiju.

Ljubiti nije grijeh, kaže pjesma koju trenutno slušamo od 10:10. Dobar dan, želim vam Nino i Sanela. E, do 10 smo se razbudili, popili kaficu, doručkovali, obavili što smo imali i sada možemo onako lagano, polako, jer nedjelja je, a nedjeljom radimo stvari lagane. Pa i vrijeme nam ide na ruku, jutros sunčano uglavnom u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne, ali u ostatku Bosne ima i nešto malo oblaka.

sigurno oni i ti oblaci neće dugo trajati. Temperatura danas između 27 i 32, na jugu zemlje ide od 33 do 37. I još jedan toplotni talas tamo negdje krajem mjeseca, ali o tome ćemo nešto kasnije. Rekla sam već prognozu za danas, a sada ću malo do graničnih prijelaza jer vidim ponovo su velike gužve. Vidim, a vama ću da prenesem ono što vidim na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge kolone putničkih vozila na prijelazima Izačić, pa onda Orašje, Kamensko i Gradina. Na prijelazu Deleuša, Humci i Zub duge su kolone u oba smjera, a na prijelazima Doljani, Metković, zatim Bijača, Novo Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali duge su zadržavanje na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Bez obzira gdje se vozili u ovom trenutku, ukoliko putujete, naša ekipa želi vam sretan put, pratite program Najbolji.

0: Idemo još jednom kratko podsjetiti da Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Kako je navedeno u saopćenju, u okviru istrage bit će pregledani dostupni snimci nadzornih kamera u okolini mjesta na kojem je izbio požar, kako bi se pokušale utvrditi okolnosti njegovog nastanka i eventualni počinitelj. Istražne aktivnosti neće biti ograničene samo na područje Zavalja. Iz vlade kantona navode da će isti postupak biti proveden i u vezi sa svim drugim požarištima koje su aktivirana na području našeg kantona tokom proteklih nekoliko dana. Iz nadležnih institucija upozoravaju da će za svako namjerno izazivanje požara biti utvrđivana krivična odgovornost, a istovremeno je upućen i apel građanima da se posebno u trenutnim vremenskim uslovima u kakvima jesmo, u povećanoj opasnosti od požara, svakako molimo vas, suzdržite se od paljenja vatre i drugih aktivnosti koje bi mogle dovesti do izbijanja i širenja požara. Građani koji uoče bilo kakve sumnjive aktivnosti za koje smatraju da bi mogle biti povezane s izazivanjem požara, pozivamo ih da odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. Vlada Unsko-sanskog kantona u ovom saopćenju osvrnula se i na širenje neprovjerenih i lažnih informacija. Znamo svi kako to ide, naročito kada su u pitanju društvene mreže, razno razni portali. Dakle, u vrijeme dok nadležne službe intervenišu na požarištima, upozoreno je da će svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika i narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa, pa zato ljudi pazite šta pišete.
1: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.

0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, oglavina, Bihać.
5: Marketing.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1000.

0: 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIRST samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Marketing.

I kratko ponova informacija vezano za požarište na Plješevici. Naime, tokom noći dežurne ekipe, vatrogasci iz Bihaća, SOS Bihać i vodovod Bihać imali su dvije intervencije na požarištu na Plješevici. Aktivnosti su nastavljene jutros. Trenutni fokus je zadržati vatru, vatru ispod puta, spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu Borove šume, a zbog sigurnosnih razloga ekipe su primorane djelovati s puta budući da je teren ispod puta nepristupačan, a postoji i sumnja da je miniran. Grad Bihać jutros preko civilne zaštite ponovo uputio urgenciju na raniji zahtjev za angažman helikoptera, te smo dostavili nove koordinate aktivnih žarišta koje su sinoć snimljene dronom. Prema snimcima vidljivo je da se požar u odnosu na snimak od prije dva dana pomjerio u pravcu jugoistoka prema Katinom bazenu za oko 450 do 500 metara. Ovo je informacija koju je prije nekoliko trenutaka objavljena na stranici grada Bihaća.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Crnelo Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Još uvijek nema predaha na požarištima širom Bosne i Hercegovine. Vatrogasci i mještani proveli su još jednu noć na terenu, dok se požari dalje bilježe od Dunsko-sanskog kantona do Trebinja i Nevesinja. Kiša je donijela određeno olakšanje u Bosanskom Grahovu, dok je stanje u Goraždu poboljšano nakon intervencije helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog nepristupačnog terena i velikih požarnih linija, helikopterske ekipe od jutros ponovo djeluju na više lokacija, a gašenje iz zraka bit će nastavljeno i tokom dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, istraga će obuhvatiti i druga požarišta na području Unsko-sanskog kantona. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara, a građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stavu putem službenih izvora. Federacija Bosne i Hercegovine već 17 godina nema zakon o šumama, dok kantoni ovu oblast uređuju vlastitim propisima. Iako za uređenje šumarstva postoje milioni maraka, sredstva godinama stoje neiskorištena zbog nepostojanja federalnog zakona. Struka upozorava da se premalo ulaže u prevenciju, poput protupožarnih prosjeka i šumskih puteva. Vatrogasci ističu da je ljudski faktor najčešći uzrok požara. Bez jasnih nadležnosti ulaganja u prevenciju i jedinstveno

0: zakonskog okvira, svaki novi požar ponovo otvara pitanje odgovornosti i cijene ovakvog sistema, prenosi Federalna BA. Na vanrednoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona donio je zaključke kojim je zadužio kantonalnu upravu civilne zaštite da nastavi s kontinuiranim praćenjem situacije na terenu te da u skladu s razvojem situacije poduzima odgovarajuće propisne mjere te da se traži od vlade, općina i gradova Unsko-sanskog kantona da u tekućoj godini u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvrše nabavku opreme za vatrogastvo i službe zaštite i spašavanja. Međunarodni dan folklora koji se obilježava 23. augusta podsjeća nas na bogatstvo tradicijske baštine i snagu kulturnog izraza koji povezuje zajednice. Folklor kroz ples, pjesmu, običaje i narodne nošnje čuva identitet naroda i prenosi vrijednosti koje oblikuju našu kulturnu raznolikost. Iz Italije nam stižu prve lijepe vijesti za Bosnu i Hercegovinu. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju u tekvandou na 20. mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu u Italiji. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina ikad osvojila u tekvandou na mediteranskim igrama. Na ovogodišnjim igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, dok Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Mediteranske igre u Tarantu traju do 3. septembra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Izačić, Orašje, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge kolone vozila su na graničnom prilazu Deleuša, dok na graničnom prilazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas dio prije podneva prolazno više oblačnosti prelazi preko Bosne. Pretežno oblačno najduže će se zadržati na istoku i sjeveroistoku Bosne. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Poslije podne moguć rijedak lokalni pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas od 27 do 32, na jugu do 37.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Marketing.

0: marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm i partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje za njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing.

Ubišćuje trenutno 25 stepeni Celzijusa i sunčano je. Još uvijek tu je. A ja ću u nastavku onim malo ljepšim vijestima, a upravo iz tog razloga selimo se sve do Italije, jer iz Italije nam stižu lijepe informacije. Plan kako da me izigraš, kriva procjena, ovaj put meni sam ljud. A zašto? Zato što se upravo sad u ovom trenutku tamo održavaju 20. mediteranske igre i Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandovu, upravo na igrama u Tarantu. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama i upravo zato bravo Ada. Da, žene su te koje mijenjaju svijet, a kada govorimo o ovim igrama, učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država. U Bosni i Hercegovini predstavlja 76 sportista u 15 sportova. I evo sad dok ja vama ovo pričam, iza sebe vidim neku jako zanimljivu situaciju i pričekajte samo trenutak.

E da, ja sam prekinula priču da bacim poglede kroz prozor, no ništa zanimljivo, s toga se vraćam na priču. Dakle, 4500 sportista 26 država, Bosnu i Hercegovinu predstavlja ukupno 76 sportista u 15 sportova. Ono što je zanimljivo kada je naša država u pitanju, da je u prethodnih 19 izdanja mediteranskih igara Bosna i Hercegovina osvojila 39 medalja, a na posljednjim igrama prije 4 godine u Oranu 2022. bosansko-hercegovački sportisti osvojili su ukupno 8 medalja, a u tih 8 uključujemo i ona dva zlata naše zlatne djevojke Lane Putar. I da, mediteranske igre traju još, traju. Danas je 23. a one traju do 3. septembra, pa neka je sretno.

Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.

12, tačno vrijeme, Nino i Sanela se opraštaju od vas, cijenjeni slušalci. Toliko za danas, toliko u prijepodnevnom dijelu programa. Nadam se da ćete u dobrom društvu biti u okviru poslijepodnevnog programa, jer sa vama je kolega Almir, nove informacije, dobra muzika, dobri sadržaj, to je ono što vam donosimo u poslijepodnevnom dijelu programa. U svakom slučaju preporuk da budete uz nas i dalje. Ugodan ostatak dana žele vam Nino i Sanela. Lijep pozdrav!

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Još uvijek nema predaha na požarištima širom Bosne i Hercegovine. Vatrogasci i mještani proveli su još jednu noć na terenu dok se požari i dalje bilježe od Unsko-sanskog kantona do Trebinja i Nevesinja. Prethodna noć za trebinjske vatrogasce bila je teška i zahtjevna. Vatrena linija je veoma duga, a najkritičnije je trenutno prema Goloj Glavici, gdje vatrogasci štite ugrožena područja. Dejan Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, ističe da od 6 sati jutros dejstvuje helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a. Kiša je donijela određeno olakšanje u Bosanskom Grahovu, dok je stanje u Goraždu poboljšano nakon intervencije helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog nepristupačnog terena i velikih požarnih linija, helikopterske ekipe od jutros ponovo djeluju na više lokacija. Gašenje zraka bit će nastavljeno i tokom dana. Aktivnosti helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara nastavljaju se i na području Male Gomile i rijeke Une. U operaciji učestvuju dvije ekipe dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanske Krupa, koje će osiguravati prilaz, uzimanje vode te koordinirati navođenje letjelice na području sjeverne strane Male Gomile. Nadležni apeluju na građane da poštuju sigurnosne mjere i svoje aktivnosti uz rijeku Unu prilagode operaciji gašenja požara iz zraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Kako je navedeno u saopćenju, u okviru istrage bit će pregledani dostupni snimci nadzornih kamera u okolini mjesta na kojem je izbio požar, kako bi se pokušale utvrditi okolnosti njegovog nastanka i eventualni počinitelj. Istražne aktivnosti neće biti ograničene samo na Zavalje. Iz vlade Unsko-sanskog kantona navode da će isti postupak biti proveden i u vezi sa svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona tokom proteklih dana. Iz nadležnih institucija upozoravaju da će za svako namjerno izazivanje požara biti utvrđivana krivična odgovornost. Vlada Unsko-sanskog kantona u saopćenju se osvrnula i na širenje neprovjerenih i lažnih informacija u vrijeme dok nadležne službe intervenišu na požarištima. Upozoreno je da će svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi, biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom. Građanima je preporučeno da informacije o stanju na požarištima prate putem službenih stranica gradova i općina, vlade kantona, civilnih zaštita te vatrogasnih jedinica. Na vanrednoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona donio je zaključak

zaključke kojim je zadužio kantonalnu upravu civilne zaštite da nastavi s kontinuiranim praćenjem situacije na terenu te da u skladu s razvojem situacije poduzima odgovarajuće propisane mjere te da se traži od vlade, općina i gradova kantona da u tekućoj godini u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima izvrše nabavke opreme za vatrogastvo i službe zaštite i spašavanja. Vijesti. U okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a Brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je francuski vojni kontingent sastavljen od 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vojnih vozila. Glavnina teške opreme i vozila doprimljena je u Sarajevo željezničkim transportom, dok su vojno osoblje te osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radio uređaje i sanitetski materijal, transportovani zračnim putem francuskim vojnim avionima. Iz komande EUFOR-a je saopćeno da će narednih dana nastaviti pristizati dodatne rezervne snage kopnenim, zračnim, pomorskim i željezničkim putem. Redovna godišnja vježba Brzi odgovor okuplja pripadnike iz 24 države učesnice u misiji EUFOR-a. Primarni cilj vježbe je uvođenje privremenih rezervnih snaga, provjera njihove operativne spremnosti i povećanje interoperabilnosti s domaćim institucijama. Time EUFOR nastavlja pružati podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine i lokalnim agencijama za provođenje zakona u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine. Info plus. U Velikoj Kladuši kroz službenu posjetu ministra Sevlida Hurtića predstavljeni su projekti obnove i unapređenja infrastrukture vjerskih zajednica. Novac u ukupnom iznosu od 184.000 maraka obezbeđen je programom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a fokus je između ostalog na modernizaciji sistema grijanja i povećanju energetske efikasnosti vjerskih objekata. Nova rješenja trebala bi omogućiti kvalitetnije i ekonomičnije grijanje objekata u kojima se svakodnevno obavljaju vjerske aktivnosti i okuplja veliki broj vjernika. Ovakva podrška, poručuju iz ministarstva, posebno značajna je za manje sredine gdje su potrebe zajednica često veće od njihovih mogućnosti. Iz Ministarstva ljudskih prava, izbjeglica i raseljenih lica Bosne i Hercegovine najavljeno je da bi nakon usvajanja budžeta u septembru trebao biti raspisan novi javni poziv za projekte lokalnih i vjerskih zajednica, uključujući ulaganja u infrastrukturu. Iako je Savez udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona sa SPD Unsko-sanske šume još u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta, svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u Unsko-sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Vijesti. U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Hormuškog Moreuza, proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen dio u okviru koga se nalaze Hormuški Moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelove omanske teritorije, pa čak i grad Dubaj. Iznad toga stoji komentar Nova teritorija SAD-a. Trump je samo dan ranije rekao da Amerika ima potpunu kontrolu nad cijelim regionom koji ima veze sa Hormuškim Moreuzom. Mehanizam Evropske unije za civilnu zaštitu poslaće helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje, izjavio je jučer šef misije Evropske unije u Beogradu. 5 smrtnih slučajeva povezanih s virusom zapadnog Nila zabilježeno u Sjevernoj Makedoniji objavile su jučer zdravstvene vlasti, dok se provode opsežne akcije zaprašivanja protiv komaraca koji prenose tu bolest. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Dokumentarni film pod nazivom Umahali neko fali, reditelja Sabaheta Džafice, u produkciji Borislava Banjca nakon svjetske premijere na 32. Sarajevo Film Festivalu, premijerno je prikazan i bihaćkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume snažno je

odjeknula među gledateljima. Film, međutim, otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako se s gubitkom živi desetljećima kasnije. Međunarodni dan folklora, koji se obilježava na današnji datum, odnosno 23. august, podsjeća nas na bogatstvo tradicijske baštine i snagu kulturnog izraza koji povezuje zajednice. Folklor, kroz ples, pjesmu, običaj, narodne nošnje, čuva identitet naroda i prenosi vrijednosti koje oblikuju našu kulturnu raznolikost. Sport. U Bihaću se odigrala utakmica drugog kola prve lige federacije gdje su se sastali Jedinstvo Bihać i Rudar iz Kaknja. Rezultat nakon 90 minuta bio je na strani Jedinstva koje je iza protivničkog golmana smjestilo 5 lopti ili rezultatski 5:0 za Silu Nebesku. Vrijedi podsjetiti kako je u prvom kolu u Čapljini Jedinstvo remiziralo rezultatom 2:2 protiv istoimenog kluba. U toku su jubilarne 20. mediteranske igre u Tarantu u Italiji, odakle nam stižu lijepe informacije. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Na igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, a Bosna i Hercegovina predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Bosna i Hercegovina je na prethodnih 19 izdanja osvojila 39 medalja, a na posljednjim igrama u Oranu 2022. godine bosansko-hercegovački sportisti osvojili su 8 medalja, uključujući 2 zlatne Lane Pudar. Mediteranske igre u Tarantu trajeće do 3. septembra. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Nakon odjave poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Elvedin Mujagić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Orašje, Izačić, Kamensko i Gradina. A na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na prilazu Deleuša, dok su na graničnom prilazu Zubci duge kolone u oba smjera. Na ostalim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Vremenska prognoza. Prijepodne je pretežno sunčano u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. U ostatku Bosne je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguć rijedak slab lokalni pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas od 27 do 32 stepena, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni. Ljeto na najboljem radiju.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi, aj.
1: Može selfi?
0: E, hvala, sobučno palit, ajde.
2: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIRST. Samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Marketing.

Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti. Marketing.

Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti. Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade. Stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Tačku genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Mihać.
0: Marketing.

0: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Još uvijek nema predaha na požarištima širom Bosne i Hercegovine. Vatrogasci i mještani proveli su još jednu noć na terenu, dok se požari i dalje bilježe od Unsko-sanskog kantona do Trebinja i Nevesinja. Kiša je donijela određeno olakšanje u Bosanskom Grahovu, dok je stanje u Goraždu poboljšano nakon intervencije helikoptera MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog nepristupačnog terena i velikih požarnih linija, helikopterske ekipe od jutros ponovo djeluju na više lokacija, a gašenje zraka bit će nastavljeno i tokom dana. U Bosnu i Hercegovinu stigao je francuski vojni kontingent od 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vojnih vozila u okviru priprema za veliku vojnu vježbu Eufora Brzi odgovor. Iz komande Eufora najavljeno je da će narednih dana pristizati dodatne rezervne snage različitim pravcima, kopnenim, zračnim, pomorskim i željezničkim. Cilj vježbe je provjera operativne spremnosti rezervnih snaga i jačanje saradnje s domaćim institucijama uz nastavak podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Delegacija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini predvođena zapovjednikom Mauricijom Frondom boravila u radnoj posjeti Sanskom mostu. Održan je sastanak s načelnikom Mensurom Seferovićem i općinskim službenicima tokom kojeg je razgovarano o aktuelnim temama sigurnosnoj situaciji i saradnji lokalnih institucija sa Euforom. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Alen Zulić boravio u radnoj posjeti Bosanskom Petrovcu, gdje je obišao osnovnu školu Ahmet Hromadžić i dječji vrtić. Razgovarano je o stanju i potrebama ovih ustanova s posebnim fokusom na uslove za boravak i obrazovanje djece. Posebna pažnja posvećena je izgradnji novog objekta vrtića, čija će izgradnja biti finansirana uz podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona i UNICEF-a. Do izgradnje novog objekta, djeca su privremeno smještena u prostorije osnovne škole. Iako je Savez udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona sa SPD Unsko-sanske šume još u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta, svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u Unsko-sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Dokumentarni film pod nazivom Omahali neko fali reditelja Sabaheta Džafice u produkciji Borislava Banjca nakon svjetske premijere na 32. Sarajevo Film Festivalu premijerno je prikazan i bihaćkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume snažno je odjeknula među gledateljima. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Na igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Izačić, Orašje, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge kolone vozila su na graničnom prilazu Deleuša, dok na graničnom prilazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima putnička

0: Vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas dio prije podneva prolazno više oblačnosti prelazi preko Bosne. Pretežno oblačno najduže će se zadržati na istoku i sjeveru istoku Bosne. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Poslije podne moguć redak lokalni pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas od 27 do 32, na jugu do 37. Ljeto na najboljem radiju.

0: kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 0625. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Marketing.

0: marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
0: Jednostavno EKI. Marketing.

marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.

0: Slušajte radio Unsko-Talskog kantona. Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan.
2: O žene.
0: Za cijen prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Stalo namještaja Oglavina Bihać.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. U ranim jutarnjim satima helikopter drugog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH nastavio je aktivnosti na gašenju požara kod Cazina. Za pružanje pomoći sa zemlje na raspolaganju je 15 pripadnika oružanih snaga BiH. Istovremeno su na području Nevesinja angažirana 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu te općine. U Bosnu i Hercegovinu stigao je francuski vojni kontingent i 20 pripadnika alpskih jedinica i 60 vojnih vozila u okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a Brzi odgovor. Iz komande EUFOR-a najavljeno je da će narednih dana pristati dodatne rezervne snage različitim pravcima kopnenim zra.

0: pomorskim i željezničkim. Cilj vježbe je provjera operativne spremnosti rezervnih snaga i jačanje suradnje s domaćim institucijama uz nastavak podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Delegacija EUFOR-a Bosne i Hercegovine, predvođena zapovjednikom Maurizio Frondom, boravila je u radnoj posjeti Sanskom mostu. Održan je sastanak sa načelnikom Menicurom Seferovićem i općinskim službenicima, tokom kojeg je razgovarano o aktualnim temama, sigurnosti situacije i saradnje lokalnih institucija sa EUFOR-om. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u UNESCO Sanskog Antona, Alen Zulić, boravio je u radnoj posjeti Bosanskom Petrovcu, gdje je obišao osnovnu školu Ahmet Romažić i javnu ustanovu Dječji vrtić. Razgovarano je o stanju i potrebama ovih ustanova s posebnim fokusom na uslove za boravak i obrazovanje djece. Posebna pažnja posvećena je izgradnji novog objekta vrtića, čija će izgradnja biti finansirana uz podršku Ministarstva obrazovanja UNESCO Sanskog Antona i UNICEF-a. Do izgradnje novog objekta djeca su privremeno smještena u prostorije osnovne škole. Iako je Savez udruženja penzionera u UNESCO Sanskog Antona sa šumskom privrednim društvom UNESCO Sanske šume još u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta, svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u UNESCO Sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Dokumentarni film Mahali neko fali reditelja Savahita Džafice u produkciji Borislava Vanjca nakon svjetske premijere na 32. Sarajevo film festivalu premijerno je prikazan i bihećkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume snažno je odjeknula među gledateljima. Film međutim otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako se s gubitkom živi desetljećima kasnije? Avda Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Na igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničke vozila na graničnim prijelazima Orašje, Izačić, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci i duge kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Sutra u Hercegovini i jugozapadu Bosne, južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlja od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusovih.

0: za reklame.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite

0: ostvariti. Tu su EFI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EFI poslovnici.
1: Jednostavno EFI.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

U otvorenom programu idemo i do sportskog bloka, poštovani slušalci. Danas igraju preostala dva susreta trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Banja Lučki Borac će ugostiti Čelik, a meč se igra bez prisustva publike zbog kazne Banja Lučanima. Borac na ovaj način ide do meča, a stiže praktički sa Islanda, gdje je u četvrtak igrao meč play-offa konferencijske i lige protiv Vikingura. Slavio je Borac 3-1 i došao pak na korak grupne faze, a sada žele potvrditi dobru formu, a naravno u ovom prvenstvu. Čelik je loši startao, nisu za ničane osjetili slaz bodova, pa sigurno su pod pritiskom u večerašnjem meču koji počinje večeras od 18 sati i 30 minuta. Od 21 sat večeras igraju Zrinjski i Željezničar. Zrinjski je nakon ranog ispadanja iz Evrope opisao dvije pobjede u prvenstvu i potvrdio dobru formu te visoke ambicije. Željezničar je savladao BSK, zatim je odgođen Sarajevski derbi. Plavi se nadio da mogu iznenaditi plemića, stručni štab pak raduje što će na raspolaganju imati pet novih fudbalera koji su u međuvremenu registrovani. A Davdagić osvojila je bronzeru medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvondou na 20. međunarodnim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju Bosna i Hercegovina osvojila u tekvondou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić, stipendijskinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Ovim rezultatom Ada je ispisala novu stranicu historije bosansko-hercegovačkog sporta te potvrdila historijski uspjeh bosansko-hercegovačkog tekvondoa na mediteranskim igrama. Prije Avdagić na tatami su jučer izašle još tri predstavnika Bosne i Hercegovine.

0: Skim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: pekač za palačinke First samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni
1: bombonjeri, tjestenina sa jajima Buneti volim, više vrsta, 400 grama, kupi dva, uštedi 2 kn. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 kn. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Nakon razrešavanja u otvorenom programu, pošto ne slučaju za sam kraj, idemo do djece Gaze. O čemu se radi? Više od 1300 djece učestvovaju u masovnoj školi plivanja na plaži. Oni su u okviru inicijative čiji je cilj pomoći najmlađima u Gazi da se nose s psihološkim posljedicama rata. Dječaci i djevojčice okupili su se na obali gdje su uz instruktore učili osnovne tehnike plivanja i učestvovali u zajedničkim aktivnostima u moru, piše AFP. Organizatori navode da projekat djeci, čije svakodnevno odrastanje obilježeno ratom i raseljavanjem, treba pružiti priliku za fizičku aktivnost, druženje i barem privremeno udaljavanje od svakodnevnog stresa, straha i rata. Program plivanja za djecu u Gazi zadnjih mjeseci organiziran je i u improviziranim bazenima uz obalu. Instruktor Ahmet Anesi, koji je prije više od dvije decenije pokrenuo prvu školu plivanja u Gazi, okupio je ovog ljeta desetine volontera kako bi djeci ponovo omogućio časove nakon godina rata. Takve aktivnosti prema organizatorima imaju i psihološku dimenziju, jer djeci pružuju prostor za igru i druženje u okolnostima u kojima su mnogi izgubili članove porodice, domove i mogućnost redovanog školovanja. Na sam kraj, poštovani slušalci, idemo do 17. bloka na graničnim prilazima Humde, Leuša i Zupci. Kolone su putničke vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostanica, Gradina i Brčko. Dugo se kolone putničke vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. A na graničnim prilazima Gradiška, Brod i Svilaj nema duži zadržavanja. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do pola sata.

O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 11 i 17 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusovih. Stabilnije pretežno sunčano vrijeme sutra će povoljno djelovati na biometeo prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksolosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje sutra izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Od vas se opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Ostanite i dalje ustala se najbolje gradija. Vašoj pažnji preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. U ranim jutarnjim satima helikopter u okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a Brzi odgovor. Iz komande EUFOR-a najavljeno je da će narednih dana pristizati dodatne rezervne snage različitim pravcima, kopnenim, zračnim, pomorskim i željezničkim. Cilj je vježbe je provjera operativne spremnosti rezervnih snaga i jačanje suradnje s domaćim institucijama uz nastavak podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Delegacija EUFOR-a Bosne i Hercegovine predođena zapovjednikom Maurizijom Frondom boravila je u radnoj posjeti Sanskom mostu. Održan je sastanak sa načelnikom Menicurom Seferovićem i općinskim službenicima, tokom kojeg je razgovarano o aktualnim temama, sigurnosnoj situaciji i saradnji lokalnih institucija sa EUFOR-om. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Unsko-sanskog kantona Alen Zulić boravio je u radnoj posjeti Bosanskom Petrovcu, gdje je obišao osnovnu školu Ahmet Romadžić i javnu ustanovu Dječji vrtić. Razgovarano je o stanju i potrebama ovih ustanova s posebnim fokusom na uslove za boravak i obrazovnog objekta vrtića, čija će izgradnja biti finansirana uz podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona i UNICEF-a. Do izgradnje novog objekta djeca su privremeno smještena u prostorije osnovne škole. Iako je Savez udruženja penzionera u Unsko-sanskog kantona sa šumskom privrednim društvom Unsko-sanske šume još u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta, svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u Unsko-sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti

0: ogrjevno drvo. Dokumentarni film Mahali neko fali reditelja Savahita Džapice u produkciji Borislava Vanjca nakon svjetske premijere na 32. Sarajevo film festivalu premijerno je prikazan i bihećkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu snažno je odjeknula među gledateljima. Film međutim otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako se s gubitkom živi desetljećima kasnije? Avda Avdakić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Na igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportiste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stane na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničke vozila na graničnim prijelazima Orašje, Izačić, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci i duge kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Sutra u Hercegovini i jugozapadu Bosne, južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17. Na jugu zemlja od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 28 i 33 stepena. Na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusovih.
2: Hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Stalo namještaja, oglavina Bihać.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Pharma poteku u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B-Pharm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Pharm.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

Radio priča. Bajka Zlatna ptica. Ko je ukrao zlatne jabuke s mojih stabala? Povikao je kralj.

0: Unsko-sanski kanton se i dalje bori sa požarima, nadležne ekipe na terenu na svim lokacijama.
1: Nužno je kantona prekrivena šumama, ne možemo mi fizički gledati sva ta područja, jedini način jeste kroz videonadzor.
0: Pozitivne minute dnevnika rezervisane za odmor od svakodnevnice, elektronskih uređaja i brzine života. Bihaćkoj publici sinoć predstavljeno bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva naše zemlje.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Unsko-sanski kanton se i dalje bori s požarima. Već 11 dana borba s vatrom traje na različitim lokacijama, a visoke temperature, suho vrijeme i vjetar dodatno otežavaju situaciju. Danas na području Sanskog mosta bio je potreban angažman nadležnih službi. Na području Sasine i Tramošnje vatra još nije u potpunosti stavljena pod kontrolu, a posao vatrogascima dodatno otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjiva područja. O trenutnoj situaciji više nam je rekao prvi čovjek ove općine, Mensur Seferović.
1: Situacija s požarima na području Sanskog mosta, to jeste naselja Sasina i Trmošnja, i dalje je veoma teška i požari još uvijek nisu stavljeni pod potpunu kontrolu. Glavne prepreke vatrogasnim ekipama na terenu predstavlja izuzetno nepristupačan teren, kao i činjenica da se dio zahvaćenog područja nalazi pod minskim poljima. Naravno, ovo direktno ugrožava bezbjednost spasilaca, bezbjednost nam je na prvom mjestu, ali predstavnici vatrogasnih jedinica i nadležnih službi kontinuirano prate stanje. Ono što možemo, to su intervencije na sigurnim zonama. Naši vatrogasci na terenu i danas aktivno reaguju i intervenišu na svim lokacijama gdje je pristupačan teren i gdje nema opasnost od mina. Na taj način nastojimo spriječiti širenje vatrene stihije. Uprkos maksimalnim naporima ekipa na...
0: Najozbiljnija situacija je na požarištima kojima gazduje šumarija Bosanski Petrovac. Iako je požar pod kontrolom, ekipe i dalje dežuraju zbog podzemnih žarišta koja se mogu ponovo aktivirati. O stanju na terenu i angažmanu šumskih radnika razgovarali smo sa Harisom Mešićem, pomoćnikom upravnika podružnice šumarije Bosanski Petrovac.
2: Stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, ali dalje, znači, naši su ljudi na terenu, organizirano je žurstvo, postoje probleme određeni s podzemnim požarima, gdje nepredviđeno se može desiti na određenom lokalitetu da iz podzemnog pređe u nadzemni, tako da naši ljudi preveniraju gore stvari, kako stoje stvari, i sljedeće sedmice će biti organizirana dežurstva. Trenutno se oslanjamo, znači, na uposlenike područja šumarije Bosanski Petrovac, obzirom da postoje problemi i u Bihaću, gdje rade radnici područja šumarije Bihać, i u Cazinu. Svjedoci ste da su požari prisutni u Sanskom mostu, tako da trenutno smo se oslonili samo na naše uposlenike. Pritom nam i pomažu zaista izvođači radova u šumarstvu,

0: Požari koji haraju Bosnom i Hercegovinom, ali i Unsko-Sanskim kantonom, trebali bi biti posljednji alarm svim političarima i strukturama vlasti, te upozorenje da zanemarivanje osnovnih ljudskih potreba, zakonskih obaveza i društveno odgovornog djelovanja može izazvati katastrofu ogromnih razmjera. Sreća u nesreći je što je stanje u Unsko-Sanskom kantonu stabilizirano, načinjene štete tek će se zbrajati, ali i dalje otvoreno ostaje pitanje šta da se radilo o znatno obimnijim vatrenim stihijama.
1: Koliko je trenutno, evo, u ovom trenutku sredstava na vašem budžetu, budžetu civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona i koliko bi to trebalo biti?
2: Kada su u pitanju sredstva namijenjena za grant općinama i gradovima, mi smo implementirali 70.000 tekući grant za općinu Ključ i općinu Bosanski Petrovac. Na tome se završava grant općinama i gradovima. Kada su u pitanju dobrovoljna vatrogasna društva, grant je bio 30.000, 20.000 je doznačeno, dobrovoljno vatrogasno društvo Jezerski za drugu fazu izgradnje vatrogasnog doma. Ukupno 90.000 je u ovoj godini bilo obezbijeđeno za oblast vatrogastva, a za projekte prevencije, kada su redovna budžetska sredstva u pitanju, nismo obezbijedili niti jednu kvadratnu maru.
1: Možda smo ovaj prilog trebali početi pričom o stanju na požarištima Bihaća, Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta, Cazina. A narodna kaže, para vrti gdje burgija neće. U prijevodu, ako ste spremni i dobro opremljeni, moguće je oduprijeti se svakom iskušenju. Biće ovo da je prije ljudski faktor, ali kako znati kad smo i tu zakazali? U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji važeći federalni zakon o šumama jer je proglašen neustavnim, a onaj iz 2017. ostao je slovo na papiru, pa se oblast šumarstva i prekršaji poput nepropisnog loženja vatre uređuju kantonalnim zakonima s kaznama od 200 do 1.500 maraka. Podmetanje požara sankcionira se kao kazneno djelo kroz krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine zatvorskim kaznama u rasponu od 1 do 12 godina. Kada se nesreća desi, nebitno je ko je kriv, ali kako otkriti, zasebno je pitanje.
2: Znamo da je naš kanton drugi u federaciji po veličini, da je većina naše kantona prekrivena šumama. Ne možemo mi fizički nadgledati sva ta područja. Jedini način jeste kroz videonadzor i Hrvatska je došla do počinioca najviše zahvaljujući tom videonadzoru.
1: Posebno su to teška područja ne samo zbog strmog terena, već i zbog minskih polja i podzemnih požara, ali i zbog veoma zapaljive vrste drveta. Požar na Plješevici i Crnom vrhu te na više lokaliteta Sanskog mosta iscrpio je sve raspoložive snage koje su se opetovano izlagali opasnosti. Ekipe su to od maksimalno 50 ljudi od kojih je ovisilo dalje odvijanje situacije. Onda je požar buknuo i u Cazinu.
3: Mehanizacija ovdje ne može nikako pristupiti, gasimo požar isključivo na prtnjačama, nosimo vodu i po nekih pola do čitak kilometar, tako da je zaista jedna teška situacija.
4: U Bosanskom Petrovcu, deveti dan na Crnom vrhu, jako jednom nepristupnom terenu se borimo, danas je deveti dan, na Plješevici gore imamo šesti dan, evo danas u Cazinu ovdje, na području Male Gomile prema Šilje, treći dan onaj gdje se borimo s požarom. Nije će biti dovoljno kiše, ne vjerujem da će to ta kiša spriječiti ovakav požar. Mi smo danas, sve što smo imali ljudi iz 3-4 šumarije, povuke iz proizvodnje i sve, da gasimo požar. Nadam se da ćemo uspjeti mi to sanirati, da ćemo zaustaviti. Jest da su nadljudski napori, ljudi su nam 24 sata na terenu, smjenjujemo se koliko možemo, iskreno se nadamo da ćemo evo zaustaviti. Teren su jako nepristupačni, ovo što, kao što je kolega rekao, radi u dubini, u šumu se pojavio požar, što mi sumnjam da se radi u podmetnutim. Evo dok mi razgovaramo ovdje, s desne naše strane se već pojavio i drugi požar, da li to neko namjer radi, ne znam, ali evo u nekom narodnom periodu to je više za organe da istraže ovo čemu se radi.
1: A dok istražni organi rade svoj posao na upravljačkim strukturama je da otklone nedostatke.
5: Sama oprema, brentače, prskalice s kojima je raspolagala Unsko-Sanske šume, više od 50% nije aktivno, su šuplje, znači to je ono sve koje stvari koje trebamo otkloniti i ovo treba da nam bude test za ne daj Bože neke teže situacije.
1: I opet se vraćamo na sistem i novac. U kantonalnoj upravi civilne zaštite tvrde da nikada nisu dobili izvještaj policijske uprave o tome da li je ikada iko kažnjen za prekršaj roštiljanja na zato nepropisnom mjestu, a kamoli za veću stvar. Koliko se zakon poštuje, dovoljno govori podatak da ove godine, iako postoji zakonska obaveza, nije utrošena nije.

0: Jedna marka za opremanje i obuku profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na području kantona. Inače, poznato je da je mnogo ranije u kantonalnom budžetu stojao kod za kantonalnu upravu civilne zaštite, ali da je novac uvijek korišten u sasvim druge svrhe.
1: O ovoj temi dalje nastavljamo sa večerašnjim gostom. Prethodnih dana vrlo teška situacija bila je i u gradu Bihaću. S tim u vezi s nama večeras u studiju Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Dobroveče i dobrodošli.
2: Dobroveče, hvala na pozivu emisiju.
1: Gospodine Šehiću, prije svega, kako je stanje na požarištima trenutno u Bihaću? Imamo li neke najnovije informacije? Je li stabilizirana situacija?
2: Evo, kad je u pitanju požarište na planini Plješevica, ono je danas, evo, već osmi dan praktično od nastanka, dosta stabilnije. Ono je stabilno i drži se pod kontrolom. U ovom času nemamo drugih požarišta na području grada Bihaća.
1: Možemo li rezimirati evo prethodnih nekoliko dana? Ja sam i u ovom uvodnom dijelu rekla, situacija nije bila ni malo laka.
2: Pa nije, mi smo, kao što rekao, ovo je osmi dan praktično kako je aktivan požar na planini Plješevica. Do evo požara smo zaprimili 16.8. Evo danas je 23. U prva četiri dana požara mi smo uspjeli isti staviti pod nadzor i spriječiti njegovo dalje širenje zajedno sa drugim snagama koje su učestvovale u gašenju požara. Tu su prije svega radnici Šumarije Bihać, zatim Gorske službe spašavanja GSS, organizacija SOS, naši kolege iz vodovoda, iz komrada koji su dopremali vodu svojim cisternama na požarište. Također moram reći da smo mi uputili pravovremeno zahtjev prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine u skladu sa propisanim procedurama i bio je odobren angažman, dakle bio odobren angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dakle zračne podrške za gašenje požara, koji je došao na područje grada 17. dakle dan poslije nastanka požara, djelovao je u popodnevnim satima i 18. dakle djelovao je tokom dana. Naravno, helikopter je također pružio značajnu podršku i spriječio je daljnje širenje požara skupa sa zemaljskim snagama. Mi smo praktično 20. U noći sa 19. na 20. imali smo snažan vjetar na području planine Plješevice koji je puhao brzinom negdje oko 60 km na sat i cijeli naredni dan tokom 20. poznato je da smo imali tako jak vjetar da je on nažalost ponovo razbuktao podzemna žarišta na požarnim linijama koja smo prethodna četiri dana stabilizirali i ponovo smo sve snage raspoložive vratili na požarište i nastavili sa kontrolom, dakle, ili gašenjem tog reaktiviranog požara. Također smo ponovo zanovili zahtjev prema oružanim snagama za odobrenje angažmana helikoptera oružanih snaga tokom 20.8. u večernjim satima da bismo dobili obavještenje od operativnog centra Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da je potrebno da naše koordinate požarišta koje smo mi proslijedili službeno potvrdi Državna agencija za HAMAK da su, dakle, da je požarište u tom trenutku izvan minsko sumnjive zone. Mi smo tokom večeri dobili potvrdu od BH MAK-a i automatski je proslijedili prema nadležnom operativnom centru očekujući da će nadležni postupiti u skladu s tim i da će nam biti odobreno, dakle, ponovno angažiranje helikoptera. Nažalost, nismo dakle dočekali ponovni angažman helikoptera oružanih snaga, međutim, unatoč tome, mi smo evo do današnjeg dana i dalje maksimalno na terenu sa maksimalno raspoloživim ljudskim kapacitetima i našim materijalnim. Ponovo smo mi stavili požar taj pod kontrolu, kao što rekao danas, evo osmi dan, vidimo iz grada, evo vidi se situacija da je poprilično mirna.
1: Da, prethodnih dana, nažalost, evo ne vrijeme nije išlo u prilog svim tim požarima i stanju na terenu, ali treba naglasiti da požar na Plješevici nije jedino što ste vi sanirali. Vrlo je teška situacija s obzirom i na ljudstvo, ali generalno na zakonska rješenja koja ili ne postoje, ili su negdje u praksi vrlo loše provediva, pa tu negdje uslovno rečeno zakoči saradnja između relevantnih institucija i ljudi. Negdje ste, evo, i u neformalnom dijelu razgovora rekli smo, bili ste prepušteni sami sebi i nekim odlukama koje su bile vrlo teške.
2: Pa kad je u pitanju vatrogasna jedinica i naše djelovanje u proteklih 7 dana, dakle od momenta kad je nastupio ovaj požar u reonu planine Plješevica, mi smo pored toga imali još 40 intervencija na terenu. Od toga 35 požara otvorenog prostora trave niskog raslinja na užem i širem području grada Bihaća.
1: A koliko je ljudi?
2: Sa naših 28 ukupno ljudi.

0: kojima raspolaže vatrogasna jedinica. Dakle, mi jednostavno ne možemo sve kapacitete vatrogasne jedinice dislocirati u planinu Preševicu, niti je to zakonski tako predviđeno kad su u pitanju šume, jer jednostavno imamo i cijelo ostalo područje grada Bihaća koje nije malo, ono je oko 900 vatrogasne jedinice od saobraćajnih intervencija i svega ostalog. Evo, vidljivo je da, nažalost, naši građani, neki pojedinci, neodgovorni, ne slušaju apele na nas i ostali nadležni službi. I da smo imali pojavu 35 požara, znači bukvalno u svim prigradskim mjesnim zajednicama, od Gate, Izačića, pod Pleševičkih naselja, dakle iz Kočeja, iz Zavalja, Ripča, Pritoke, Ljutočke doline, Martin Broda, ovamo Pritoka, Ripač, Ružica, Srbljanski plato, Brekovica, dakle kompletno šire područje grada Bihaća, a nirijetko i u užim, dakle, gradskim sredinama gdje postoje određene travnate površine. Dakle, to je nešto što je nedopustivo i što u konačnici bi, ako takav trend se nastavi, jednostavno može dovesti odgovorni građani koji se, nažalost, ne sankcioniraju na adekvatan način, mogu uzeti još više maha i može se taj broj požara još više povećati, što svakako nije dobro, jer može doći do kolapsa vatrogasnih snaga.
1: Mi često pričamo, kad kažem mi, mislim na cjelokupni sistem, o prevenciji, ali je ona rijetko vidljiva u praksi. Evo, šta vi smatrate da je preventivno neophodno raditi? Šta je sistem pokazao samo u prethodnih 8 dana? Možemo reći kompletno da nam je u cijelom Unsko-sanskom kantonu zaista situacija bila vrlo teška, u Bihaću, evo, i dalje, i u Cazinu. Šta kaže sistem? Šta se, evo, mora uraditi prema nekom vašem mišljenju kao struke?
0: Sistem, odnosno zakon o zaštiti požara i vatrogastva Federacije Bosne i Hercegovine, kao lex specialis propis koji uređuje ovu oblast na teritoriji cijele federacije, jasno propisuje u članu 68 nadležnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica. Dakle, mi smo dužni zaprimiti svaku dojavu požaru i izići na svaki požar koji se desi nevezano na čijoj imovini, na privatnoj, na društvenoj, javnoj, znači, i pokušati taj požar ugasiti. Kad su u pitanju šume, imamo član 44 ovog istog zakona koji govori da ta pitanja propisuju određeni drugi propisi, znači zaštita šuma generalno, koja uključuje i zaštitu šuma od požara. Stanje tih propisa, kakvi su oni imali i nema, ne bi sad elaborirao detaljno, to zna struka i nadležne instance koje se tim bave i čija je to nadležnost. Međutim, u stavu 2 ovog člana 44 se kaže da pored toga se moraju, dakle, poštivati i odredbe člana 27 zakona o zaštiti od požara i vatrogastva Federacije Bosne i Hercegovine, koji propisuje određene opće preventivne mjere zaštite od požara, a jedna od mjera je da se u šumskim, dakle, područjima rade preventivno adekvatni šumski prosjeci, protupožarne barijere, određeno sekcioniranje tih područja, da ukoliko i dođe do određenog požara, da se on zadrži na određenoj manjoj, da kažem, površini, da se lakše može iskontrolirati i pogasti. Dalje, da su to šumski putevi i prolazi koji su adekvatno održavani, koji su prosjecani, koji su poravnati, da vi sa vatrogasnom tehnikom i sredstvom možete jednostavno doći na tu lokaciju. Ukoliko su to zapušteni putevi, ne možete bukvalno sredstvo i tehnikom ne doći na to područje. I šta još posebno za izdvojiti u ovom članu 44 zakona o zaštiti požara i vatrogastva, kad su u pitanju šume, obavezu zaštite šuma od požara provode vlasnici ili korisnici, odnosno upravitelj. Ako ste vi privatni vlasnik šume, imate obavezu da brinete i da poduzimate sve mjere da se vaša šuma ne zapali. A ako ste neko u čijem je, dakle, država ili institucija koje je povjereno da upravlja šumama, imate obavezu da provodite sve preventivne mjere zaštite šuma od požara, pa i ove, da kažem, represivne, odnosno operativne mjere ukoliko do požara dođe, imate obavezu da obezbedite adekvatna sredstva ljudstvo da pristupate gašenju požara.
1: Možda za kraj da zaključimo, šta je najvažnije poručiti građanima? Negdje, evo, bilo je zaista i situacija kad se nepotrebno dizala panika i po društvenim mrežama i po nekim lažnim portalima, to je, vjerujem, i vama na terenu otežavalo situaciju, a evo vidimo da ni svjesnost građana nije baš na nivou na kojem bi trebalo biti.
0: Da, hvala na tom pitanju. Dakle, kad je konkretno u pitanju požar u rejonu planine Pješevica, dakle, taj požar je 5 do 6 km udaljen od grada Bihaća. On jednog trenutka nije predstavljao nikakvu neposrednu opasnost po grad, po građani, po njihovu imovinu. Nažalost, pojavljivali

se određeni neodgovorni pojedinci na društvenim mrežama, u određenim drugim medijima, koji su širili lažnu paniku, lažne informacije i time unosili nemir među naše građane. Ja ovim putem apeliram stvarno na takve da ne rade te stvari, da službene informacije traže od službenih osoba unutar

0: mir među naše građane. Ja ovim putem apeliram stvarno na takve da ne rade te stvari, da službene informacije traže od službenih dakle osoba unutar nadležne službi, koje najbolje poznaju situaciju i koje su na kraju krajeva obavezne da prave Bihaća. On jednog trenutka nije predstavljao nikakvu neposrednu opasnost po grad, po građani, po njihovu imovinu. Nažalost, pojavljivali su se određeni neodgovorni pojedinci na društvenim mrežama, u određenim drugim medijima, koji su širili lažnu paniku, lažne informacije i time unosili nemir među naše građane. Ja ovim putem apeliram stvarno na takve da ne rade te stvari, da službene informacije traže od službenih dakle osoba unutar nadležne službi, koje najbolje poznaju situaciju i koje su na kraju krajeva obavezne da pravovremeno i adekvatno informišu javnost. Također pozivam nadležne, također ono što smatram da je potrebno, da sve službe i institucije koje na ovaj ili onaj način imaju obavezu da se bave zaštitom od požara, bilo na šumskim područjima, bilo na poljoprivrednim površinama, mi kao službe civilne zaštite vatrogasaca moramo više surađivati, moramo više koordinirati naše aktivnosti. Nadležna ministarstva koja su primarno kao krovne institucije moraju malo više surađivati sa, da kažem, nižim nivoima, i također organi reda, pa i tužilaštvo. Znači, moramo sjesti za isti sto i određenu problematiku koja je tu, moramo je jasno iznijeti na vidjelo, locirati tačno probleme, napraviti hodogram rješavanja i krenuti u tom pravcu. Inače, bojim se da je, ako se prepusti to ovako kako jeste, da će situacija biti gora.
1: Gospodine Šešić, prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme, ali vam u ime građana hvala za sve ono što radite i prethodnih dana i uvijek. I evo negdje moje možda da vam samo poželim što mirnije dane i da će ovo čemu smo pričali negdje uroditi plodom, da ćemo naći neko sistemsko rješenje i da će situacija biti lakša u narednom periodu.
0: Hvala vam na lijepim željama i hvala vašoj TV kući koja nas prati u svim situacijama.
1: A cijenjeni građani, čuli smo svjesnost i slušanje apela institucija i svih onih preporuka koji nam oni daju je možda i negdje prioritetna i jedna od najvažnijih koraka za lakšu situaciju na terenu. Upravo s tim u vezi smo željeli čuti vaše mišljenje o ovoj temi, više o anketi na našoj službenoj Facebook stranici Zna kolegica Almasa.
2: Požari koji su posljednjih dana zahvatili područje Unsko-sanskog kantona ponovo su otvorili pitanje spremnosti sistema, kapaciteta nadležnih službi, efikasnosti njihovog djelovanja u kriznim situacijama. Ovo sedmično pitanje za vas koji nas pratite glasilo je: koliko građani Unsko-sanskog kantona imaju povjerenje u spremnost i efikasnost sistema da odgovori na velike požare? Činita je kazala: to im je posao, zato primaju platu. Ines, bravo i respekt za sve koji učestvuju u gašenju požara da bi mi mogli mirno spavati. Zna se šta građani misle o njihovoj spremnosti i povjerenju. Pitanje je da li su oni spremni. Stav je Sanela Kurtagića. Anel kaže: helikopter je u zraku 100 metara, šta mu mina može? Eldar, dok se ljudi bore sa vatrenom stihijom u jednom dijelu kantona, političari iz drugih općina vode izbornu kampanju. Bili su to vaši ovosedmični odgovori. Od srijede na našoj stranici možete pisati svoje komentare i iznijeti stavove na novo anketno pitanje. A sada slijedi BH rezime. Ove sedmice požari su ostali jedna od glavnih tema u Bosni i Hercegovini. Posebno je bilo teško stanje na području Plješevice kod Bihaća, gdje je vatra zahvatila i teren sa minama, zbog čega je gašenje sa zemlje bilo izuzetno rizično. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Do kraja sedmice aktivna su bila i požarišta kod Sanskog mosta, Bosanskog Petrovca, Cazina, Goražda, Trebinja, Gruda i Bosanskog Grahova, uz angažman helikoptera i drugih službi. Izborna priprema bila je jedna od politički najvažnijih tema sedmice. CIK je nastavio pripreme za opće izbore 2026, uključujući nove izborne tehnologije. Građanima je predstavljeno kako bi trebalo izgledati glasanje uz biometrijsku identifikaciju, odnosno skeniranje prsta prije preuzimanja i predale kompenzacijske liste, a određena su i biračka mjesta za građane Bosne i Hercegovine u dijaspori. Glasanje će biti moguće u 20 gradova širom. Sedmicu je obilježila i rasprava o tome hoće li nova tehnologija zaista smanjiti izborne nepravilnosti ili će otvoriti nove probleme. Godišnja multinacionalna vježba EUFOR Brzi odgovor 2026, koja se odvija širom Bosne i Hercegovine uz učešće trupa iz velikog broja zemalja s ciljem provjere stabilnosti i sigurnosti. Ovo je

0: Ova svoju sposobnost brzog raspoređivanja, efikasne koordinacije i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Jedna od politički osjetljivijih vijesti došla iz Republike Srpske. Ustavni sud RS-a odlučio je da zabrana određenih simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u izmjenama krivičnog zakona Republike Srpske ne predstavlja povredu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Odluka je izazvala očekivane političke reakcije i ponovo otvorila pitanje odnosa prema ratnoj prošlosti i simbolima iz perioda 1992-1995. godina. Federalni i entitetski zvaničnici objavili su podatke o redovnom i vanrednom usklađivanju primanja, pa je potvrđen ukupan rast penzija u ovoj godini na nivo od oko 15% u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz najave isplata uvećanih iznosa. Za penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija otvorila pitanje odnosa prema ratnoj prošlosti i simbolima iz perioda 1992-1995. godina. Federalni i entitetski zvaničnici objavili su podatke o redovnom i vanrednom usklađivanju primanja, pa je potvrđen ukupan rast penzija u ovoj godini na nivo od oko 15% u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz najave isplata uvećanih iznosa. Za penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina.
1: Nakon teških slika i vijesti koje ovih dana uzrokuju požari, vrijeme je za jednu drugačiju priču. U vremenu u kojem svakodnevnicu sve više određuju telefoni, društvene mreže i užurban način života, sve više i onih koji slobodno vrijeme traže u prirodi i aktivnostima koje nas vraćaju jednostavnijem načinu života. Jedna takva priča dolazi iz Ripča, nadomak Bihaća, gdje su konji dio svakodnevnice, a rekreativno jahanje je prilika za druženje, boravak u prirodi i bijeg od svakodnevnog stresa.
2: Kada veliki dio dana provodimo uz ekrane, ovakva mjesta nude nešto jednostavno, a dragocjeno, nekoliko sati bez telefona, buke i svakodnevnih obaveza. Umjesto virtuelnog svijeta, ovdje su društvo priroda, konji i razgovor.
3: Ovo djeluje relaksirajuće na sve, opuštajuće. Konji su takve životinje da jednim dijelom otklanjaju stres od čovjeka. A mi živimo u takvom vremenu i dobu gdje danas imamo na pretek dosta stresa. Tako da je to jedna prilika da se pobjegne od svakodnevnice, kao što su auta, kao što su raznorazna tehnologija, telefoni, mobiteli, televizori itd. Tako da dosta djeca vole to i žude za tim.
2: Za Hamzu Šehića ljubav prema konjima nije novost. Počela je još u dječačkim danima, a ono što je u početku bio lični hobi, s vremenom je preraslo u nešto što danas dijeli i s drugima.
3: Imamo tri rute različite dužine koje su prilagođene svim vrstama jahača, kako početnicima, tako i onima koji su malo iskusniji, pa čak i onima koji su malo više stekli znanja u vezi jahanja. Prva ruta traje od sat do sat i pol vremena i ona je većinom za početnicima. Druga ruta je malo duža, ona traje do 2,5 sata, a treća ruta traje do 3-4 sata. I sve te rute idu kroz neteknutu prirodu ovdje, Ripča. Sa prve rute imamo, na primjer, jako lijep pogled na čitavu panoramu Ripča i rijeku Unu.
2: Danas je jahanje u ovom dijelu Ripča prilagođeno različitim iskustvima. Od onih koji prvi put sjedaju u sedlo do iskusnijih jahača koji žele nekoliko sati provesti u prirodi, daleko od gradske svakodnevnice.
3: To nije ništa strašno, ima dosta ljudi koji ne smiju radi vlastitog nekog straha, međutim mi smo tu vodimo pretežno početnike jednim dijelom, objašnjavamo kako se jaše, na koji način se upravlja s konjem, te zatim i pustamo da sami okušaju se u jahanju. Normalno, ima ljudi koji ne mogu prevladati svoj strah, neki čak i prevladaju, ali većina u stvari prevlada strah. Ali ima ljudi jednostavno na koje ni mi čak ne možemo utjecati da prevladaju strah, pa i mi odvedemo. Na primjer, do kraja prve rute pokažemo im ljepote Ripča, Une i tako dalje, vratimo ih nazad i tako.
2: Prirodno okruženje i blizina Une ovoj priči daju i turističku dimenziju. Među posjetiocima nisu samo ljudi iz Bihaća i okolnih mjesta, već i gosti koji žele doživjeti krajolik Unsko-sanskog kantona na nešto drugačiji način.
3: Ovo je nešto novo.

0: gradu Bihaću, što se tiče terenskog jahanja, baš u tom smislu, u tom pogledu. Imali smo, znači, dosta turista što se tiče Saudijske Arabije, Katar, Oman, Jemen, čak je bio čovjek i jedna žena i djeca iz Čečenije, tako da dosta ljudi svraća, dosta ljudi dolazi, dosta ljudi želi da upozna i ne samo grad, ne samo i rijeku, već i malo širu prirodu našeg grada Bihaća.
1: U vremenu brzog života ova priča podsjeća da ponekad vrijedi usporiti. Nekoliko sati u prirodi bez buke grada i svakodnevnih obaveza može biti dovoljno da se napravi predah, upoznaju novi ljudi i stekne novo iskustvo, ali i možda otkrije ljubav prema konjima koja će potrajati mnogo duže od jednog jahanja.
2: Tradicije i druženje bili su u središtu još jednog događaja u Bihaću. Kroz raskoš narodnih nošnji, vrhunske koreografije i energiju svojih članova, Lola Sarajevo već 8 decenija čuva i prenosi neprocjenjive vrijednosti naše tradicije. U okviru jubilarne turneje održan je cjelovečernji koncert u kulturnom centru u Bihaću. Publici je predstavljeno bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Bila je ovo veče ispunjena emocijama, pjesmom, igrom i duhom zajedništva.
3: U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo održava svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom Bosne i Hercegovine priču o tradiciji i zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. Sinoć su se predstavili bihaćkoj publici.
2: Koreografije i energiju svojih članova, Lola Sarajevo već 8 decenija čuva i prenosi neprocjenjive vrijednosti naše tradicije. U okviru jubilarne turneje održan je cjelovečernji koncert u kulturnom centru u Bihaću. Publici je predstavljeno bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Bila je ovo veče ispunjena emocijama, pjesmom, igrom i duhom zajedništva.
3: U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo održava svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom Bosne i Hercegovine priču o tradiciji i zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. Sinoć su se predstavili bihaćkoj publici.
4: Zahvaljujem se zaista.
3: Potrebna su i društva koja su bila preteča kasnije nastalog Kud Lola, koji je postao sinonim kulturno-umjetničkog amaterizma i kulture u Sarajevu i šire. Lola je svojom širokom paletom umjetničkih izražaja, masovnim članstvom i visokom kvalitetom umjetničkog izraza zauzimalo istaknuto mjesto među amaterskim društvima. Tokom opsade Sarajeva posebno je bilo istaknuto kao subjekt za odbranu općine Novo Sarajevo, grada i cijele Bosne i Hercegovine. Njegova uloga u očuvanju i promicanju kulturne baštine bila je
2: od sporta. Do gledanja.

a u pozlatu s onih dana ne brišu. Zbog tebe sjeveru jug ja pretvara, tvoja je ljubav, hej, još uvijek moja zastava.

vesti. Dobro privrednim društvom Unsko-sanske šume je u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta. Svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u Unsko-sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Dokumentarni film Mahali neko fali reditelja Sabaheta Džafice u produkciji Borislava Vajnca nakon svjetske premijere na 32. Sarajevo film festivalu premijerno je prikazan i bihećkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume snažno je odjeknula među gledateljima. Film međutim otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako se s gubitkom živi desetićima kasnije. Avda Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Na igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Osvojilo njenu dinamiku, ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Dokumentarni film Mahali neko fali reditelja Sabaheta Džafice u produkciji Borislava Vajnca nakon svjetske premijere na 32. Sarajevo film festivalu premijerno je prikazan i bihećkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume snažno je odjeknula među gledateljima. Film međutim otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako se s gubitkom živi desetićima kasnije. Avda Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Na igrama učestvuje više od 4500 sportista iz 26 država, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportista u 15 sportova. Pratili ste vijesti.

0: Puno hvala.
1: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

zadnju pjesmu će mi pjevati, a kad tebe budu

pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovori

0: Ekstra vozač, premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Marketing.

help.